слился, дочечек тайта. Ти си добро, врачала ми зли. Дуко је треба да очи отвори.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Da, povratak u prošlost uz direktivu Ive Fijale.
2: Tako je. 1492. s broda Pin.
1: Sada je nešto ti puca glas.
2: Ne, tako su pričali 1492.
1: E, da, to je istina.
2: S broda Pinta ugledali su kopno. To je to.
1: Ko je to bilo kopno? Šta si da?
2: Kopno, kaže, o, opa, kopno. A dugo ga nisu vidjeli. Radi se o Kristoferu, a ili može biti Kristofor, ovisi, zvali su ga Kristo.
1: Jel? Da, Kolumbo.
2: Kolumbo.
1: Kasnije će po njemu biti nazvane i pljuge, one, Kolumbo.
2: E, tako je.
1: Da, da.
2: E.
1: To je njegov veliki uspjeh bio.
2: Da, i po koki Kolumbija.
1: Opa!
2: Doplovio je do obala Novog svijeta, točnije na San Salvador. Da? Misleću da je došao u Istočnu Aziju.
1: Nije bio baš.
2: Kakav, nije bio baš. Šta je, nije imao kartu?
1: Pa ne znam, nije išao kući tamo
2: da. Istok. Pa vidio bi Indijance da je vidio. Indijice.
1: Indijice, da.
2: A da, a ne.
1: Zato je rekao, pa, da su Indijanci. Jer...
2: Ma blesav, ajde bio. Poznata ekspedicija s tri broda krenula je 3. kolovoza, a na današnji dan zaposjeli su novu zemlju ime Isabele i Ferdinanda Španjolske kraljevske kuće.
1: Je, oni su bili popularni ti kraljevi.
2: A već 2 mjeseca im je trebalo samo.
1: Pa to nije puno stvarno.
2: Kasnije tog listopada došli su u goste Fidel Castro do Kube, a Kolumbo je smatrao...
1: Pa da je došao do Kine.
2: Da, da. Šta je ovo? Je li on bio dobro?
1: Pa nije bio.
2: Šta, pa, valjda bi Kineze vidjeli. Taj
1: malo... Pa nije on znao kako oni izgledaju.
2: A šta lupeta onda, kaka Kina? Pa bila bi tabla Kina, jel?
1: Pa da.
2: Pošao bi, pisalo bi, dobrodošli u Kinu. Mislim, bio bi kineska slova bi vidio.
1: Pa ako je na slovenskom, onda je bilo Kitaj.
2: Pa da.
1: Kina je, bi... kako kažu.
2: Preveć.
1: Slovenci, preveć. Nebotičnik.
2: Kolesarji.
1: Ajde, završite. Zvije.
2: Pa su u neznanju, ba, mislim, u totalnom neznanju sam vratio u Španjolsku.
1: A zašto?
2: Pa ne znam, evo.
1: Još
2: je poduzeo 4 putovanja u Novi svijet, lupe, to je tamo da je otkrio. Kaže, otkrio sam Antarktiku.
1: Ali viš da je umro nesvjestan šta je zapravo.
2: Pa da, šta? Evo, Antarktika!
1: O, otkrio sam Kinu!
2: Australija, šta je lupeta ovaj? Pa ne znam, ko je sve su uopće...
1: Mehmet Paša Sokolović. On se vjerojatno rodio par godina poslije toga, jel?
2: Pa ne, puno ima, 100 godina poslije.
1: E, ali ne, je ubijen.
2: A ubijen, da.
1: 1579. ubijen je. Sokolović, taj paša. Za njega su suvremenici govorili da je kao čvrst stup goleme državne zgrade koja se širi na sve 4 strane svijeta. Podrijetlom iz Hercegovine, bio zarobljen od Turaka, pa postao veliki vezir Osmanlijskog carstva, služio pod trojicom sultana, Suleman II, Selim II, Murat II.
2: Da, selio se puno. Da. Suleman inače umro, ovaj je zateško njegovu smrt.
1: Zateško jer je ovaj Riku dobio tamo kad nisu mogli probiti Zrin. Zimjet. Da,
2: da, kod Zrinskog.
1: Skoj Zrinskog, da.
2: Da, i onda ovaj kao šutio.
1: Šutio, da, jel ovdje bili potpuno ono onda da umro ovaj, šta će ovaj.
2: Prodo se.
1: Pa da.
2: 1931. filmska kompanija MGM odebrala je peterostrukog zlatnog olimpijca plivača Johnnya Weissmullera za ulogu Tarzana koju je odigrao u 12 filmova.
1: 1935. rođen je operni pjevač Luciano Pavarotti.
2: 1946. rođen je američki glazbenik Daryl Hall ili Tiga Hall. Hall. Ej, ako svi kažu Hall & Oates, jel pa...
1: Hall & Oates.
2: Da, koji je s Johnom Oatesom, jel, otvorio
1: Oates.
2: Hall & Oates, jel?
1: Ba...
2: Alen i Oc. Popularni u 70. i početkom 80.
1: Imali su puno pjesama.
2: Da, pa kaže 6 hitova, ali ja znam više da su imali.
1: Pa kad si ti veliki fan Halen Oca.
2: Eto.
1: 1955. godine na otoku Pašmanu rođen je...
2: Ante Gotovina.
1: General Ante Gotovina. Nisam ni znao, on je vaga onda.
2: Pa ne znam, horoskop.
1: Pa koji je danas datum?
2: Pa šta je, ne pratim ja.
1: 12. vaga.
2: I horoskop. 1999. godine, 2 minute nakon ponoći u Sarajevu, je rođen Adnan Mević, sin Jasminka i Fatime, dug 52 cm i težak 3 kg. 6 milijardi ti čovjek.
1: A sad kažu da ima, da nas ima 8. Šta je, za dvije...
2: Koliko?
1: Sad kažu da nas ima oko 8. Šta je, za 27 godina naraslo za 2 milijarde.
2: Pa, a nas sve manje tu. Meni,
1: da, a svugdje.
2: A to neko mulja manje. Mene. Kao ima nas sve više, ne znam, sve manje. Ima sve više auta, to znam.
1: To ima, da, da, da. A i za kraj 1942. godine na naši dan rođen je američki pjevač, basist, jedan od Melvin Franklin, jedan od utemeljitelja grupe The Temptations.

0: Go baby, go.
1: Garbage.
0: Go. Garbage, cherry lips. 8 sati 35, 36 minuta zapravo, Vanja, koliko ti toga napraviš u svom kućanstvu?
2: Ja puno i ništa.
0: Kad bi rekao, recimo, u postocima, kada bi rekao
2: koliko... 100% da neke stvari baš nisam dobar u njima, ali u nekima možda i jesam.
0: Pa nisi...
2: Nešta ja znam. Ja, joj, ne volim to, ali kad moramo odčepiti taj odvod, joj, to...
0: Što ste bi toliko to začeli?
2: E, imam, da, nešto. Mislim, ne znam ja građevinske radove, ali koliko sam ja shvatio.
0: Znam, izvrsno.
2: Imam neko u kuhinji koljeno, što kažu.
0: Sjećam se te priče.
2: Neko i to se začepi. I onda ja moram uzeti u
0: stajlu. Jel se moraš onda
2: praviti
0: muškarcem?
2: Da, e, kao nisam galio, onda otvaram taj sifon tamo, čepljujem to sa onom stajlu.
0: Ima jedan onaj odličan taj video gdje ti puđe u WC.
2: Da.
0: Otpusti onu gumicu.
2: Da.
0: Za puštanje vode i onda žena jao.
2: Kako je?
0: Ne radi. I onda on dođe sa latom, otvori vrata, vrati gumicu i onda
2: ovako. Otvori pivo.
0: Ne, lupa.
2: Aha, a vidio sam nekog tipa što je isto smuljio ženu, kaže joj idem čistiti oluke gore na krov od kuće, kaže nema on ništa za čistiti. I onda gore bude malo
0: pivo. Pa popio pivo.
2: Sat vremena, da.
0: Međutim, nije nam to zapravo tema. Tema je...
2: Potaknula nas je, da, tema.
0: Da žene u kućanstvu donose do 78% odluka, a muškarci glavni samo u popravcima. Evo, ti si glavni, ti si to koljeno znao popraviti. Popravio?
2: Da, pa ne, moram to očepljivati stalno, ne znam. Znam ove, zamijenim ja te žaruljajce.
0: Svaka čast, to baš znaš odvrtiti.
2: Pa da, to je. A znam i skinuti te, kako se zove, plafonjera.
0: Stvarno?
2: Da, pa
0: to. Čekaj, su to nešto su zakačene?
2: Ma ništa, na šarafe, ništa, sve gluposti, da. Je, sastavio sam krevet, evo, to sam isto. Mislim, to je bilo teško.
0: To je kompliciran posao.
2: To ti je bilo šarafa, imam viša.
0: Čekaj, sam?
2: Da, viška je ostalo šarafa.
0: Da je bila žena sobom, ne bi bilo viška šarafa.
2: Pa vjerojatno, da. Ali dakle, sastavilo se.
0: Žene većinom ili isključivo same donose odluke u vođenju kućanstva, brizi o djeci, naročito u komunikaciji sa školom ili vrtićem, a muškarci su dominantni samo u organizaciji kućnih popravaka, pokazuju rezultati najnovijeg istraživanja udruge Babe.
2: Da. Kaže da žene više planiraju i prate obaveze djece.
0: Sve istina, totalno.
2: Da, a dobro, ajde, bar ako nešto, evo, ti znam da razvoziš djecu.
0: Ja razvozim, ja sam taksi.
2: Tehnička
0: podrška.
2: Da.
0: To je sve istina, ne znam što se tu želi, to je nešto uglavnom o tim neravnopravnosti nešto, je li tako?
2: Da.
0: Ali kad sam ja jednostavno, ja ne mogu biti, na primjer, to će sve tebe dočekati, da budeš u tim grupama vrtičkim, školskim.
2: A ne pratim ni ove svoje grupe.
0: Pa da, nije, mi ne funkcioniramo na taj način, razumiješ? Da. Ali kad mi kaže, odvezi ovu tamo, ovu vamo,
2: dobro, kad kažeš
0: vamo,
2: šta trebam
0: tamo
2: napraviti, okej, okay, a ne sad kao, smisli šta treba napraviti, pa ne znam ja
0: smisli. Šta da ja smišljam, ja odem prileći. Ono što je, kaže, jedina aktivnost u kojoj dominiraju muškarci, sviđa mi se ovo, jer je formulirano dobro, organizacija kućanskih popravaka. Tako je da je, recimo, kad nešto crkne, ja znam nazvat majstora.
2: E to, pa to sam ja zvao za servis bojlera. A mislim,
0: da ja znam
2: ja sa plinom
0: popraviti, pa
2: jedna me veš mašina isto ošla, znaš šta sam ja, jedino što sam je nosio dolje, pa sam leđa ostavio. Ali, kaže, evo, jednom u nečemu je podjednako.
0: Šta je to?
2: Češće muškarci se pozabave da kupe automobil. Mislim, više u tom sudjeluju.
0: Je, istina. Ja vidim, muškarci i žene su različiti. Da. Muškarci ranije umru.
2: Do duše, da.
0: To je istina.
2: Do duše žene odaberu automobil, ali...
0: To je, da, isto, da. Jel? Dobro, šta je, odaberu i boju?
2: Pa... Moguće.
0: Ne bi baš pristojena na boju odabiru.
2: Roza neka.
0: Da, ne bi to pristojena.
2: Da, a je, nas zanima, mislim, ako ste voljni nazvati...
0: Jel to kod vas tako?
2: Ako ste voljni nazvati, evo, možete reći kao žena i kao muškarac koje...
0: Da, što kažu,
2: imali, majice, jel to
0: ne
2: istina?
0: Tankiraju žene, ja tankiram, jel to?
2: Da. Jel ima istina u tome? Evo, zanima nas, da li vaša žena je direktor kućanstva ili pak vi imate nekih više po stvari u kojima sudjelujete u kućanstvu?
0: Pa sudjelujem ja još u drugim stvarima.
2: Ti sudjelujem, bio sam ja kod tebe.
0: Što pričaš, ko je ono drvo?
2: Da ti sam organiziraš nešto.
0: Da.
2: Pa to bi izgledalo ko napuštena kuća.
0: Molim, zašto to kažeš?
2: Ma joj, jedeš sendvič iznad sudopera.
0: Tako je, ne bude
2: kad nema nikog kod kuće.
0: Pa šta ćeš prljat?
2: Da, ti ćeš.
0: Da.
2: Evo, zanima nas muški i žene, slobodno.
0: Eto, jel kod vas žene dominiraju u kućanstvu? 207777. A u međuvremenu...
2: Ako...
0: Da. Ajde. Sviđa.

0: Fire, javi se kad stigneš vatra, fire. Izreka Amerikanci u koriste, nema smisla plakat nad prolivenim mlijekom. Čuo si tu izjavu, jel tako?
1: Yes.
0: Izreku. Ali kako je tvoje razmišljanje ako se prolije pivo?
1: E, to je šteta.
0: Jesi plako?
1: Plakao bih.
0: Plakao.
1: A gdje, šta?
0: Došlo je do problema. Naime, u ulici Izidora Kršnjavog u Osijeku iz kamiona na kolnik izletjele su mnogobrojne gajbe osječkog piva. Gajbe su završile na cesti, dio pivskih boca pritom se razbio, ali nisu sve. Staklo i boce su naravno rasuli se po kolniku. Zbog toga je bilo je potrebno očistiti prometnicu kako bi se promet mogao normalno nastaviti. A kaže, vozači su odmah prionuli lizanju piva sa asfalta.
1: Da.
0: A nije zapravo, mislim, to bi možda ti napravio.
1: Da?
0: Šta ti ne bi to napravio?
1: Pa ne znam, nije baš...
0: Kako bi ti skupio to pivo?
1: Nikako, ne moš, gotovo, plakao bi samo.
0: Plakao bi.
1: Da.
0: Uglavnom, vozači su odmah prionuli u uklanjanju razbijenih boca i stakla s ceste. Zapravo kažu, još piše evo, u članku da je prema snimci od čitatelja, čini se da su pivske boce bile prazne. Pa, mislim, ako su ispale, jel?
1: Da.
0: Ajbe...
1: Onda su sigurno prazne.
0: Prazne, da. O, mislim, bilo bi bolje da su prazne, jer to je velika šteta. To je puno tekućine u koje je uloženo truda i rada.
1: Rada, da.
0: Vi, ako ste, evo, se sad tamo našli u ulici Izidora...
1: Čuvajte se stakla.
0: Čuvajte se stakla i nemojte lizati...
1: Pomozite ljudima.
0: Pomozite bližnjima, da. Mi nastavljamo s dobrom juzom dok čekamo našeg dragog Samira, koji je isto otišao i tamo na teren vidjeti o čemu se radi.
1: Pa će nam on to
0: javiti. Pa da. Stoga sviremo. Dobro jutro uz Radio Osijek i Noah Kahan. Kahan. Orbiter. Požbajte svirajte.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan.
1: Kaj ja čekam ono dobar dan s Marijanom, ali evo, napravit ćemo i to. Dobar dan, 10 sati i 8 je minuta ovoga ponedjeljka, evo, ja sam s vama u dobrom danu. Družimo se sve do 15 sati, čuli ste vijesti koje je uredila, prepremila Moreta Bajto, to će sve činiti do 13 sati, čućemo u ovom satu i našeg letećeg Samira u društvu našeg Šaririja. Za tonskim pultom je Karlo Poljak, moje ime Marin Bilandžić, 13 celzijevih stupnjeva, trenutačno u Osijeku, oblačno je, ali evo, neka je tako kako je, to je tako doba godine, jesen je, pa idemo onda malo mi za početak ovog našeg današnjeg druženja zasvirati Jack and Diane, a zatim Mona. Evo, družimo se do 15 sati, ostanite s programom Radio Osijeka. Dobar dan!

0: Znamo se doslovno od pelena. Češće je na obiteljskom ručku kod mojih nego moj brat. Robu toliko dijelimo da više nije moja ili njezina, samo je naša. Bubreg bi mi sigurno dala. Ali kad naručimo McDonald's, ja želim samo jedan od njenih Chicken McNuggetsa. Zaboravi, to ipak nisam zaslužila. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj Chicken McNugget? Potraži ih, samo u McDonald'su.
1: Radio Osijek. Dobar dan.
2: Sviramo za dobar dan.